enche wa wo benkumo no nso se mo awa dome mo mo firi me so nko da oja wasiesie ti o wasiesie ama obonsam ene na bofo no mo eja wasiesie ama obonsam ene na bofo yankopon siesie eja no ma obonsam ne na bofo wansiesie ama nipa ne so nipa bia woti wiase abae wadwen se wonpe no kre no ehọ ena okro it is all quiet, sorry, or monji hell in ya. Men ka so quiet, sorry, ka se me ko hell. No be a bonko mwa kashen se me ko hell. Men ka se me kwa sorry. E kwa sorry kutien ya mi ansem. Sen ye be ya ye be sakra, nye nya heavy ya kro. E na won so fa pem no nye. Nomu si hell in ni ho. Uwe anasa. De bi ya sorry ya nwa broshi na u kwa sorry. E nya sorry, ka se me ko hell. Ukwa sorry, na yesi oh, adiene ye miensa, bakun ye hell, bakun ye heaven, bakun ye mfimfim, ya pegetri. Men kase ukwa sorry, kase me kwa hell. Nukre umu nina anono. Nika ye kanadi yesu so se yanka, ubiye mfrisru mekanchre. Awusa usak.

ene ne yekika ho na da omu nye ba bi nyina omo banyame ne ma betwitwa agye wo onu ne ni anye se nkwa ngo da obewuo no okoje mu awaka chere ze sofo na we nyina wo bible mu no anka nchere me enti se ye no nyina ebese ya enipa be na wo se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsompo mu ene nso me he ne kan kwaje se mpa kroje wo bible mu ne kan pese kronkron ye ne treni abrabo abechiro nyamsompa bible ka se nyamsompa ne che se nyamsom boni so ye dey ewo ho we ka se ni nyina ye pe enye pe da ye nyina ye obi enye pe ebi ye papa bi ye boni wo hwehwe ahwehwe papa no ene betum de wa ko heaven eti wiase we sanete ye wo kan first john chapter 2 verse 17 o se mamu no wiase ana se no me wo wiase so obi do wiase ana agya no do ni ne mu de wo wiase nyina wonam akono ne ni wa akono ne asetena ma ho ho a infre agya no free wiase wiase ne na akono otwam de o ye ade nyankopon pe no ono no tena ho da praise the lord wi pe bie no obetumi aye de nyankopon pe wa bre we nya adom tumi ni aho de mfi nyame che ya obetumi aye da tina john se dudu a wo gye no wa wo gye ni din de o ma won tumi so me ye nyankopon ma omo ne ye ade nyame pe omutumu so nyankopon ni omutumu so nyankopon ni it is said, would you have brought bomb my Jesus Christ? O dear Jenny, a woman, praise the Lord. O ye be best from Kumu, send a bear obey to me, I ye dear Yanko Pompe. I don't know beba to me near her, dear beba. Uncasu, Yamimran, a dead do. Oh, there be wound to make a cancer answer because Yamibe mo to me, I would be bobra, papa, be to me the work of heaven, praise the Lord. Adolfo nom, if we are see her. Ini bebia etena hoda isika ya dan enfu estos akesie e factory sakesie eni ne menyina enya dia ebetena hoda isika ni ya hunya entena hoda iti entumi mfa ye wre e kra ni ehunhum ni enipa bia nyina nkonkohyem bible so si bebia eja pade ewo no eho na wakoma ye dai ewo nti shishe wadi mudi ewo soro, praise the Lord. Shishe nuwo heaven, sene beya wakuma nsuso ebe kwa heaven. Nuwe nya kono ama heaven. Na wuntine biyasi saa kusiso ube uo ansana wafife heaven ya chila. Kwa ene sofu webe jina ho bompa yese, nyame, yini free hell, nefano kwa heaven. Sofu wama mo number. Babu muhifana uhu sasa adiyero uo. Iko you be free free heavy dinner ko he se bi enipa no sakra onyane no sa be sakra de ne so wu ni boni mu dia de bi enu e betumi asesa no de wo kan Matthew 13 senchi mudun kron ekosi edio no ba ko na wo se mun shishe ejapade asase so adentia isa asase we entra ho da eja betom Peter se ni nyina e be shi asei mun shishe ejapade asase so fa kwanwie boa ne na akyense no na ewifo bubuko wia na mun shishe ejapade osoro, praise the Lord heaven fa kwa enwie boa ne na akyense no na ewifo mubunko wia na fa kwa ejapade wo no eho ene wa koma so bibi sase so fo na midan metumi ekosi ni heaven mika metumi tia fo wie makosi heaven ana na se mi store eni majapade a me wo no sofo better na mde akoh ma me nkyro kwa be fa so ade be koh e rebi transia o yeskeni na odofu manoba no babruta u kan se mpeti dumie no betumi akenkan na kire e bai papa papa ntie bai eno no ohwe afi twa mu no no bai wo nyae na afi de wo benya na o kan se se ne ne ma ne si aba no enko apata no so ndi sa na tie dia biba be bubu mapata dada na ye nkiti nkiti ni nyina to agu na me si apata kesie pa ase mi si ni nyina wiya me ka kire me kra se didi nom wo ne ma pepi ah se ba se wa nye adwuma bi ompa betumi etini nyina ti bra odwen sa no nyankopon so ka kire nso kwasea
anadwia meje wo kra frɛ wo nsɛm nema wo sisie no ɛbɛyɛ ho adea ɛna wo san di twia to sɛ obi a wo wɔ saa Ghana ha wo Nigeria wo brukyire wiase ha kuro bie mu awde de wonim ani sɛ obenye sika dodo agu bank wo dan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi abrukyire wo dan bibia nemom wonni nkwagye honhom dan no ayɛsie no na meka kyerɛ wo un sakra wadwe untwe ho mfiri bɔne ho wode wo ta nyinaa yɛ wohwehwɛ wiase ne mu nneɛma nko a woti nyamsɛm papa a ne wo nkɔ ɛfisɛ kwan wonam so a wode yɛ nya wo ho no ɛne nyamsɛm no nkɔ woti awee a wobɛyɛ mmɔbɔmmɔbɔ wontumi nkɔ so nsisi nnipa mmɔkorɔ no woyɛ a yɛka bi akɔbosom ho akɔ akɔgye aduro ɛna wode pɛ sika ɛnɛ ɔkɔ tikefoɔ abɛi woyɛ biribi kakra bi afa nkɔlaa nsa berɛ a woba a wobɛkɔ fie na dollars gu mpa so bia saa kwan no na wonam so ɛti yɛ dɛn na woatumi aba han mu woaba bible ho aba yesu nkyɛn na mmom sɛ woannye antom na woampo saa nneɛma no nyinaa wobɛnya saa nneɛma no nyinaa nso wo kra bɛɛ day bejira da beka woni egusuo no obeti woni wochem iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhumu ahonya honhumu banke no saa eniema no na oji honhumu banke no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrase e wojo ene bibia eye yesu sunu nyine bi ti se ni galatifo etinum omo kan bible kan kire ye no sane ma no na egu bank e twewo obi a wasakra wadwe a wo pe heaven akono sane ma no na wo heaven a e twewo ase wo kan ani gusu a e be di wanim di wa course rahim mo se honhum aba no ene odo enije asumje abujukire ayemye papa ye gidi ojo enida ho osimrebie ni ho a echeye no eji se wo wiase ana se wode enu ane se wiase ne manko na ugusu a mema me papa watu api wai se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebeboa motumi dwane wuo ni amane kese e de nipa so na da obeka wani egusu no obehu se waye mfumso kese pa ndi se wunya saa ne ma na ne honhum ahonya nyamedi gu banka cheo onka nkyro se uso uyeti se sa papa na oye ne ho okwasea no onkwasori omompae okwaso mpo ade e kanu nya de o wada je o de ye oba se ne okor no saa na osan ba no nti bible say a very dangerous man ne sikanzo su won tabai itumutuko disa wunye sika na wudu hyehye ohone ade a sika no firi nsa behu se waye hiani saa nsusu na bible ka kyerɛ yɛ nsɛ bebia ye wo wiase ha no enya ade a ebetumi enya ahomgye paa e wo wiase ha ade ntia ebi sɛ enigye paa heaven enigye paa wo hallelujah ahonye bi enya ne wiase ha no itumuma wo ho tɔ na wo kyerɛ na de awerɛ ho abrɛ utimu nye sika di kwa shee juma bimu wani beba honsu nye sika ni nina ayede na she ni nina pahua asase ene daini adie wo ni nina uo hontua wose utuya na saani ema nina suso itumu sei itumu jirigu na ni nina pahua sebase ekomba na etuyo boni ni adie tutua wumuse ase ni ema bebre na dibie bianswa uono kai honse ene mfidie ye adwuma pie ni patumo ye ti se mfidie no bi baba bia wo ye adwuma na bohun se se munko ye yimo di munko mbeji sika na munko pa adwuma foforo ye dai enye wo ye doctor ana se whoever you are medical doctor footballer hwanhwan enyini dru ho a it mo retire untumi nye sadie no bio na wo ye obi a wo ye mampani ana se wo di tumi wo baabia mun se ahenie ko na ahenia ye dai aba ohene kɔ na ohene foforo aba ti sane eme nyina ekyerɛ yɛ nsɛ ɔma yɛmfa yɛ werɛ nyɛ dɛn nhyɛ wiase mu yɛmfa yɛ werɛ nhyɛ yesu mu Christ the Lord baabi a wobia no meɛmmɔ mpaeɛ ɛni sɛ womɔ mpaeɛ nsakra a wadwen fi bɔne ho a kwan yɛfa yɛ ho deɛ ɛfa so deɛ ɛho hyɛ yesu mu no no bɔ mpaeɛ ka kyerɛ nyankopɔn sɛ bɔne wei ne wei na mewɔ mu Awurade hu me mmɔbɔ afa me bɔne kyɛ me mogya no a wohwie gu ɛ megyidi
se betumi ahohoro me ho bɔ ne nyina te me ho firi de ntre ho awurade na betra me mu ompa ye ka kire awurade so ofa moja no ohoro ho ofa ne honhom na dom ne tumi nwura wo mu fi na ekro kɔ bɔ ne ho a wontumi enkɔ ho bio ene frɛ na dwen sakra no ese me kwa so ya bomasu ya hye me de ntɔkwɛ ntɔkwa etre etre adwaman adwaman kro no akro no na ntimi saa me kwa so ya bomasu ya hye me de no asu bɔ ne din hye ne nyina wo kɔ tena gyem yeso sakra enti so bi wo kristo ma no ya bɔde afoforo ne madada ne nyina atwam ene oma nyina ya foforo radi tumfo yi hye wo bebre wasema wo de aman de atiefo ne ahwefo nyina ba wani bibiara wate asem no hu tibia wo musenye no prince obekɔ papa urade boni bia wa ye ne hunu mɔbɔ fa kye no bra wo ka kyerɛ wei fa mujadi hye no hro wo ho te wo ho firi de ntre ho ma wadom otumi no aho din wura wo ma wo betumi de abɔbra pa ahyɛ onyankopɔn de animonyam ɛda wase wo yesu demo ne ɛbɔ mpae amen.

Mache wo Yesu demo. Nesu ye twa ya disu yano so. Na bebi ya ubi yano ye Deeper Life Bible Church. Na den sempa yi bro. Ye ken wye mpwa. Uwe YouTube, Facebook. Ube tumi enyano oho. Na usuwe tie biyo. Bebi ya ubi ampesi ye bompa ye na ye tie nyanko pwa se mwa woma yene. Radi tu mfo ye shira ube bre. Se nensu udi ya cheyeny. Ye bompa ye se udu tumi nuwa huo din beta wa se mwa chi. Senebe ya tifu nina ibinya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutuwa wesiesi ya wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ninyi na anise living in the light of eternity. Ni ya kachiru wa anise me mshwe ene wiasi mkwa dachi wiasi biwa ho. Wasitina uti neno mensi utrasi na mshwe fo mpajwe ni mshwe sro ufiha ubeko baby. E na ye dini hano esa itia na bebia ye krono e ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So bibetu miyako da enijiemu, da hutomu, da nkwamua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na enonene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem aye tumobua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi wo ho ene mefa ba ko e ye look and sempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu look and sempa eti edun kron me kan ichemu ba ko ekosi edu. Na ko sheni Yeriko kasafa Yesu ho se wo twam na hwe obamme bi wo ha wo frɛ no Zakio a wo ye tuji ni pani na oyɛ odefo na ohwehwe Yesu ehuni ni paban no kwasem ne wiase e wo mu se base sikaba obi botomu a ya ne nyame nyɛ na kɔ no ni panu pi ohwe omo mu hwehwe nyame a so fuare na wo woni abrise ya sika na wo pɛgye. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho no omo kɔne sa. Eye honhom mu asem nyame amount ase a won tiase da. Eti wo se papa die na o ye sronko kra praise the Lord. O ye sika ni so na Yesu ho kɔm de no. Honhom mu kɔm ni su kɔm de no. O hwehwe Yesu ahu no ni nipa ban. Nipa ban na ese ohun ni freni a otumu tinani ohun di bonye ni ti se mizaki o otumu se sano mi wo sika so so meni nye ekwan me fa so na nkoye timbida ya na danu twane hu hia sa nti se Yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa po nye sika ne omu ni ahoto. Onama debia ni yemu deni shew, ni yemu deni prab. Ohwese de miye ni yebabe chimiana. Na ohwewe Yesu ohuni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi ifise no ya kwetia. Na domno doson, zaki usunsu ya kwetia. Tiso wachini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia Yesu wanu hunu. No tutumrika. Unse sikani tumrika biha no kwa habwa kwa hini ni ema. Nesio ko hwe Yesu pa de skeni okwa sero dimrika wasi maye late opentem

0: What? Oh, yina chiani sandas o chia sesa sere beya sofu kura huswa eleto o bake ke kura wa eleta sofu huna na nibaje sene collection umu bedu. Zekio sutu mrika eno okoshu she yesu no okoshu bebiye yesu kofano huse duyebi siho. No sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se mitwa obi a me kontene dua no so ne dua na ye metentene akyen obi a okrom a se ne be ye mehu yesu no tumrika edi kan kofra akyen bi se okohwe no evi se eho na obefa ne yesu dru ho no omanani su hunu no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kuma mu wo kon do nyame a nyame ehu obeda ne ho adi akyerɛ se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori akye so me sakrai ne asofu kan asempa no wo kan okrɛ no wo kan okrɛ ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no akra me hwe me yira nsa na me da me di tro me ye ne me mfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mɔbɔ me se wo bompa ye se nyame beda ne ho adi akyerɛ nti bra na yesu nye nru ho mpo no ahu ne ekɔsu wo Zakeus akoma mu nti yesu dru ho pɛ ene o man ani su hunu no ene o ka kyerɛ ne se Zakeo ye ntem si fo ahobra se na meka ha ne sha se ni papi pɛsɛ o mɔkɔ heaven o mpɛsɛ o mɔ free soro ene krɔ da bi wo perform ansa no akɔ the way up is down Konko to Jenim, Ujna Wenim, no catching Yankupon sing a mimin semin fra min fatakra se ufrem u bebu, famia wa pafo no mu bakon, me to mean pajaman in poncho, a brebinum two on honomidia, me simi trust and I'm can say radi humidi boy any mobo. Aho brasier no no. Se wa mre wo ho asisa pa so benya nkwa pa de. Ene mi pacho enye no kreda. Yesu dru ho no omanani su hono no. Ena okaichre ni se Zakeo ye ntem si fom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem si fom papana ye kradu. O si si ni wanka se he. Na pape o makrom no unse miniska niyami ukrom anu wakasa chre bisaro. Sa mi si fom. What? Mi wosri na si mi si fom. No de fe ebe chino. Praise the Lord. O de akuma pa eji Yesu. O de fe ebe chino. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no na mo jealousy wo nyine nwinwin e kan se ope obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zacchaeus po boni we ye wo boye po wo kromo hei ono na wo kwa kosie no na wo munnim se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti na oye den obaye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase na odi ne sika beto nchen odi ne dibia beto nchen na aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti onu na okwa kosie oberima wo ye di bonye ni chemu wotwe na Zakeo jina ka kire erade se erade wini me nti omotiretire omos eye mi o enye duo bi a me ye omukrom hanya asem keto a maji omusika nyina enweti no boyesa enti me report me ho ama o Yesu said e be ya omuja no be ye me ho adwuma praise the Lord ahobrasie no no nipa omope heaven akro no omuhyasie ewo ahobrasie mu adwen sakra mu nkucho jenim, no bompaye sene beye nyankupon be huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisiye su midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi amao. Nase minamunkuntu mposu maji obibribia, mibohon pre na idituyaka. Yesu kachire nese ene, ene mkwajie aba ifye imu. Ese wunsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre unwase. Unsa cry. It is amren ye doko heavy on ye day. Enye ye. Na se si a wajyo boni no mfumsu atumono. Heavy kwenye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie me, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uiwe ni free asopeni ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madam ya uye, kwe secretary ya uye. Da bena uiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ne udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse uonhu mobo uye dibonyeni. Uye wajense udibia na betu miaka taboni su ana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bibie no betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brebi wo hobo chama otwini Emmanuel mfimo. Di boye ni tomo ane ho bone nyina ehohoro. Se wa mafom na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra. Na se bibia wo ye no fan to ho no amenya mienim Senye nyami huwa Ipa cho Dan kwa itu minye udia da Na eternity no Ube pie bebia Umpe Ni momse ubre umwansi tisenye Zakeo su yeye Na se uka uboni chire nyankupua Yesu beka chro se ene Ene nkwa jie Aba ifie yumu Ukwa sori ya che Osu unya nkwa Na nkwa jie no de di meni pa wo uhunyine hu sampa bibie si wabrabom yohane ehyase ese okansempa na ne sempa kamu no forasifo ne atrofo na omuni nyame ntemu wa no awoma kikare omanim so omusum nyame no omoba ne nchen omba ya no kache se modru ha so hu forasifo no matthew sempa timi ese chemonson o se hu forasifo ne sadikifo no mu bebre se oba E subono hono wasi wase e hurutia ma. Kase hurutia. Enye izi. Wawoti ete bi wunyawa wa shishe grasi. Asi wunyawa wa kao nesi wanru hospital temwa. E nuano no. Ube u. E hurutia ma. Mwaino ochre mo se. Munyani emfri ebufushia ebano. Ome huse. Nyamisumu we utu wasu nesi uumwa. Ijem na weyede. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kache mse mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse yen jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimo. Mi papa na ne yeso fupenini. Onu no si asore de donu nina one toye mkunye ni nina ni dimbo bo hon. Na me kama chre mo se onyankopon betumi anyane ema efri aboyi mo ama Abraham. Nanso ode abonua no atunua enhine ho dada. Eti due biera enso abapa no obetwa to jem. Sa wo sakra wo shaase eso adwen sakra aba. Wo so aba e fata adwen sakra. Sa wo tia sorry dem na se won sakra ya. Ube kwa sori ya fa sori ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adie nyina ube kwa usu drufi ya nento kwa jine. Boni mkwa. Dudwone yuwe nye fi boni hon eno omu shwe sika omu tia wa sode modia omu bo wa sode mdi omu ye na sori demu. Enye honsu ni nyamishwe. Nyamishwe shwe abrabo pa ene fri wunchei. Nempendudu wa bonsamti umwebede na wetu miyabu abrabo pa mna yeye. Nempendudu wa boni uo umwebede na wetu miyasu abapa. Dwea boni esu ababoni ne dwea pansu su abapa. Se Yesu papano eba umwa ube su abapa. Sane Bible etreye ufe Galiti 4 iti enum. Galatians chapter 5. Ifi enchichemu dun siyaho ekron wasi. Misi, munanti humumu na muni honama kono echi. Na honam kodua kon edo tia honhum. Na honhum tia honam. Na nume mienui eishia na mua nye noma amope. Na se honhum no dimo na mua muni emrasi. Na honamu yuma no ede di pefe. Ubiha okwa sorry no on sakraye. Aba oso na mbebu bosuwe. obi a ohwe collection a woto nanso ne boni de onpese sofo ka ho asem no na ba osuo ni obi o wa sorry dem no de ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no sakra ye no aba osuo ni obi o kwa sorry no se me ba ha che mba na still a won sakra ye no aba osuo ni se wan sakra no anywe ni amfi position no power ni wo prosperity so a dear febe yo tantante da obeka wani egusu ono. O si na hunimu nyuma no ede di pefe eni edwamammo. Efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo. Ahoya abufu apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de titisa. Yenu mu na me bomo kokose se de me bomo kokokane no. Se wan wo yesa na o manu nyina ha mo peso am kotra heavy afebo no emba muda o mu nya yakopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda if you say yesu am fani moja hohro ho no ante ho amfri we ho wo ko heavy en ye dai enye ye nya me na me di share o bible na eka wo se san krofo no ba ko kreni ho benya heavy en ye dai ako na sofo bisu boni de ontumi ya adom keke adom beboa mu agai boni adom mehye o ma e wo boni mu adom e beboa ma ne ontumi fo aho ode nye no wotumi aye ti na no propaju ni hwesro na ka kire yakopon se homi di boye ni mo boa se ne zakios ye ye na me ka kire se adom beba so en kwaje be ye wo dia en krofo mu kwa so mo sakra so aba be na wo mo omo esu o masakra aba be na omo so nche medio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni gie asumgie abuju chere ayemoye papayo jidie ojo eni daho o simrebie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ni hye so dia ne na kono asenue mu na se ete ase honhom a moma ye nante honhom nso moma ye mpɛ animonyam hunu enyi ye ho abufuo ententan ye ho ukwa asore wotan hye wakoma mu ohwɛ se nyame no adom bɛkɔ heve ma adom no nyi wotan no mfiri hɔ ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho brase ye ehwɛ papa baako nso Luke nsɛmpati dun wɔtwenkye mu nkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 ahobrasia ye de ko heaven ye de ko dankom de beboa mu anye nigye to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na wo mu wona aka no ebeyi ese enipa benu ko asori fie mpaibo empire you good eni ma mikika nyina ye o nemo madwen sakra mransa so won sakra bompae se nyame hu mobo no mfa boni nchew ansan wa bompae de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sade ma nyina utumi fa mbiri nyame ni so boni wo ha this is called a spade a spade obu binma wodi won ho to won ho so se wotin na omwo aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisi ni na obako ye tujini farisi fo no wodini omwo dibia omwo tumi omummu obia ombu nipa aka omnye farisi fo nyina so omye nkrama ni empreko ani awowo omummu obia we say omo shentade akese omo nanim nyame so omo nanim nyame morere na oba kun yo tujini farisini nu jinai ena obom pae ni trim se onyankopon obom pae ni trim po nyame hunin oka luka kuma honhom ma ne twro to homa minu mie no enye ne awoka no anu ne nyame nim enye ne awohye da mu ka ne nyame nim ne wona kuma mu awon kai mpo no hon kronkron na yiaba ene ne ye kenkan bi kire ono wose forasif ninu jina no bompae ni trim se onyankopon meda wase se minti se de enipa aka no tie no omo moti soro no Zakeus dembra ti wono ni soro a wote ne binu no ne mpae a obo ne se won ti se de enipa a oma kano, omu tieno, omu ye eminfo, eye no kre, omu ye nkontompo fo, eye no kre, omu ye ayrefa fo, ana watreni nsahwe no, tujini impo. Afi o treni credentials, midi mwe adada pen imu empreno. Na uchi biya michini kwa mpreno. Medidie minye nyina so ntutuso dudumema. Ebi musore omuntu ya tight. Mimi die bibie beba means income bia mitu ya so tight. Na otuji ni no ono so born empire. Aho brasie mo hallelujah. Papa ya born empire wo jina soro. Yesu bechre ye ni odi bem ni an empire ebetumi de na ko heaven. Otuji ni no jina echirichirichiri. One person or money needs to stress room po because when him say why he bony tia or sro ninyanko asasiso na emum or bono kuku e can say when yanko pong who made the bony any mobo. That's the humility we are talking about. And who brassia ye come once a moa a bit to me a boa moa cotton heavy and feeble no. Bissimo say, we de bim a psycho ni fee momo esne or bacono. No biara on money hoso no obe brenasi. Na di obreni huasi en obe manoso. En ni padu duonara omu kwa so omu du omu huatu omu mpaya omu boso. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya ye papa. Mpaya ye boni jama mo. Mpaya ye boni bufuni ntokwa kumo. Mpaya ye boni atrodie mo. Mpaya ye boni poni nkontumponi esisie mo. Na wusu o she boni no sakra no chini hufri hono. Eni die emamukra empire no ni mo bo oni mo ton so ka ofini mprechi ha no ka tongs eni ni ekika ka ho na upese o de tongs no brinya mie ni so ha na enye ho nkronkron no ma nipa ka tongs ubetumi hunu nyame ubetumi brinya mie ni so ha na ubetumi akase nyame hunu na iti babu mayeti ase ese papa no obo mpa yi hunu ifi se ni fra ho maso mu na ni a obre ne ho ase no Nyankopon so ye den omano so akonchine ye base wo chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa wo taita wutua ni nyina ye wantua taita so re adwuma ntumi nkoso ni momemfa wo yure nkoshe wo taita mu se enu na edo beko heaven taita mfa obi enko heaven e yesu mogya na di ni pa ko heaven e adwen sakra na di ni pa ko heaven e dan kwa bra wa kan obone a chire nyankopon odo obone a chew na wa hunu sampa enie ma me ye dada ni nyina atwam wo fiefu ahunu wo kunu ho are wo kunu no ti wa wani nso no onima na wo ti makuo mu na wo him si we tri duku fufu bo hose na ne bushi she no o se ah mami pa o di matem se na akofo duku fufu abose eh na bibia wo ye bia memma o mu gina so dem botontom wo mo pna e be du wotwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa o se hwo ene boni bia wo ti mo sakra wai e ba be bom pai free sro mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase Amu brasi edu be ko heavy. Jo boni no mfum so otum. Men chre me enfie dudu we dina sorry de mwa kasi we yadum e yadum. Adum be buaw e mwe jay boni ye. Adum o nshe u ma e wo boni mo. U kan Roman Fogman utin si en chimu bakuwa o smafu Paul. O si en tfe e be kase yentina boni mo na adum no no so ana. O amasofu bie nyano wa mo difu bie nyano wa mo smafu bie nyano. O si debida. Ye ye wwa ma boni ne be ye den ena ye be da so atina se e wumu. Na se munim se ye mu dudua obo yesu ko Kristo yesu mono obo yesu ko ni wumu ana. Se mre wumu na kye ken kai. Roman 14 siya han sembe brachre wankabe hun sampa. Ye mfa boni en som u nyanko pon. U kenche mu dumi enu na wasi enti. Mu ma boni eni mu ni pe bia ebe wu no so hene. Se mu betie no na kono mu enso mu mfa mo ho na makwa ma boni se mu mu yakode ne mu mu mfa mo ho ma onyankopon se wo a wo firi awufuo mu etiase na mu mfa mo ho nam akwa e mu onyankopon se trene akode na boni enimo so Se yesu ba boni ni uso. Bon samo hodia boni ne bedu uso. Ne se yesu treni ni no banwa ni moja ho hro ho ahobra se awinya yenti. Na se oyi boni fru mwa boni e ni usu biyo. If se mu ni mrasi ne momu wo aduma se. O se enye na eye dien. Yenye boni if se ye ni mrasi ne mom aduma se. O se debida. Bi biye fa boni humbia. The Bible detests it. God detests it. On pesu o tita kra adye no kra. If se nunti na Yesu Christo be wiasi se obe fre ni pe fi sumo abahaymo. O diye fi boni ma kotine ni mo. O diye fi hell diya ko heaven. It is a way si heaven kwansua. Wini boni ton kwanta. Mwa pay. Me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wue nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwe ade he de bedoso wo si munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wo tie no no se boni edi ku owu omudi o asomre edi kotene ne mudi o ono a mutie no no ono a ne nkoa ne mo na asedanka onyankopon se mo ayenko apen na afi mu firi akoma mu abre mo ho ase wate infie dudu a wodi na so dem nyina wiyi wani firi ho as long as sin is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase o se mo abre mo aso ase aman kyerekyere a wutie ne fm so no suban a wodi mo ahye mu no na modi mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo hona mo mrenti na meka sa mechre mo nipam na sedia mudi mo hona makwa man edisun me fi ene mrato de de kenka ni galiti 418 sian che mudun kru ho ko no o si ene mrato de de ko mrato de mo no sara na afi there is a change hallelujah. They say turning around. Monfa monhuna mon emma emfam something enko ahontie mo. Na bra muye boni enko ano. Na mo de monho trene ho. Na unimbi bi e friend trene. Cause bonsama ko ano ono ye papa ono we di boni a heavy an bono no. Na wo ye papa na ko. Debida. Tu sore na kunto ko ano wo peja ni nsati said you be a ko stadium na ni timashe go. Nenia jiseya. Na ababe na sabre no. Mwenye free enoma efedye. Mwenye wumpo se. Mwaka mwase mno. Sa enoma no. Ewye ye eni uwo. Na efe we yimu efri bone ho. Na mo sumu nyanku poin. Mwa ba edekwa hutie mo. Ne na ewye ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wo nyankopon na dwuma chede eni dankwa ewo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pae wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na wo abrabo e ka so etro kito abi ene disak as dania sene ne yire ko hell no sika no omni bi ko ye nyina no mo fi ese o man to me and ru heavy ti bom pae na ka boni bi e wo abrabo mkire nyankopon na ka che so ma wadom to me ni ahoden a obetumi de anya adwen sakra mapa bible mu adwen sakra heaven adwen sakra ai di ni pa ko sra hima mo no bom pae bom pae bom pae nkupon adom ufri wa kuma mu na sakra nyame de boni no nyina be chew sisi ensofu pani ye program ke sie bi wo abuja a e freno divine connection na wo hwe program na uti a dance wo mu a me ka chiro so kon be do nyame praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni ahode a wa bom pa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi adi palai fa sore wo ebe boa wo ye de block papa tri ne blocks ato so na wa ye correct wa ye mu a na wa ye ma wo sipi no sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan, and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimo radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, I will be a me mom paye, na kawase mutri nyankupon. Radi tumfo yishra ubebre, se nensu wami atia se, nipo muko heavy nyina yen krofua, omobro muhwasi. itina Yesu kan se emre se yoma befa panie to krum sinse usikeni beko osra himaimo yoma utumu kuto efa pno kitikitikiti sikeni die ujina tintintin misika mimi mumi mwasi akrovoni ntume nko ne me bompa se die wate asemu ni wate ase na obre ne ho ase na oka ne boni chirewadi hunu mobona fa che no na ti ne ho firi die ntini nyina ho adom tumi ni aho die ba nipa mu a ebuanu mani ja boni erwadi fa ma metiefo nyina e bompa se die boni dia bre metiefo biara se ya die eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpo aye erwadi me hyese sa ne manu nyina mfi wo munko wo Yesu Kristo die mo Tremonsa ne fie wo nhyira guma tie fo so wo Yesu die mo na ye bompa ya safo no ka amen amen yankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe ya bro no bia wo ti so bia wo bisa e bechiro mi number is 0244938217 ya me onhyira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homa yi so ano di obono okon gidigidi me boni bokwa ma no atumi atro 0244 93
2: se mate wo mpa ebo ne wo nkoto sira wo besre no manim no na maye efia wasi kronkron se me dimidin beto so akosi da na menene makoma atena ho na nyina na wo de se wo nante manim se de wagya David nante ye no akoma mu peye ni timu se wo beye se de mahye wo nyina na wadi mahye de ne matemudie so a ene mema wo hene a wudi Israel so no adwa tim akosida se de meka no wagya David ho se onipa emmo Israel hinwa so no na se moni mumma sane firi mechi na mo ani memransem mahyede a mede magu mo anim yi so na mo kokosom anyame foforo na mo soro wona ani emetwa Israel afira asase a mede mama won no ani na efia ama ye no kronkron ama medin no meto afiri manim atwene na Israel bedane ebe ene nkasadwa aman nyinaa mu na dan yi beye damoto na obi a wotwem wo ho no ho bedwiri no na wabo cheche no waka se ena made asunti na ewurade aye asase yi ni efie yi se enu na obebua se efiri se wagya ewurade wo nyankopon na woyi won agyanom firi Misraim asase so baaye no na wakososo enyame afoforo mu asoro won asom won enti na ewurade de boni yi nyina aba won so yi Na mfie duonu a Salomo disisi efie mienu Awurade fie ne ahemfie no akyirei no nso Tiro hene Hiram de ntwenuduro nua ne pepia nua ne sika sɛde ɔpɛ ma Salomo ɔhene Salomo ma Hiram nkuro aduonu Gilea asase so na Hiram firi Tiro bɛhwɛ nkuro a Salomo de ma no no nanso ansɔ nani na ɔkan sɛ Nkuro bɛ na wode ama me yi. Menua. Sɛyi nti na wɔfrɛ hɔ Kabul asase de besi nɛ. Na Hiram soma ma wɔde sika dwete kɛseɛ ɔha aduonu brɛ ɔhene. Na adwumatoɔ a ɔhene Salomo gyee sɛ ɔde besi Awurade fie ne ɔno ara ne fie ne Milo ne Yerusalem fasuo ne Haso, Megido ne Gesel no ho asɛm nie. Misraim hene Fero afra befa Gesel di ujashi na wakum kena mfuwa watikuru numuno na odiyama ne baba Salomo yireno se awadie. Na Salomo chichiri Gesel ni Bet Horon a ewo anafo ni Balat ni Tama a ewo esreso asasino so. Ni edwiane kura inkura Salomo winyina ni ntiasye na munkuru Ni aponkoso tifo nkuru ni Salomo ade a opese usini Yerusalem ni Lebanon ni asase a odisuo nyinaa no so. Enkrofo a waka wo Amorifo, Hetifo, Perisifo, Hewifo ni Yebusifo mu a womfiri Israelfo mu no. Wan Israel ma antumi ansae won no. Ma woka wo nachi asase ne so no. Salomo ye won ohye adwuma yefo de beduru nei. Na Israelfo no mu de Salomo amfo obi anya akoa. Ifi se won na wo ye akofo ne ne jasofo ne ne mapoma ne ne merima akunini ne ne ntiase nam so ahwefo ne na ponko sotefo. Yenum ne Salomo adwuma so ahwefo mu mpani. Ahanum aduonum a wodi nkrofo a wokura adwuma no mu no so. Enso Farao baba no firi Dawid kuro no mu ba ne dan a Salomo si maa no mu. Afei osi Milo na Salomo

me no me nua ye nya nyame ye nim nyame no e wo se kosa nkrofo no nche ne eboa wo mo ne mo muti ase se se wo amane a nyame su che wo amane e praise the Lord. Thessalonica nguma edin kan etinum che modunum 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 munhwe ne obi amfa boni entua obi aboni ka ni momuni die echi muni die ye echiri da muni ni pe nyina ho praise the Lord. Mama mweni enye da munyae mpae boda nti ya wose munhwe na obi amfa boni entua obi boni ka ene Kristo suma basu wiase eso mami e beifo nya baby e beifo omukọ akọnchire ne mpaibọ nya mi ekunkuma bo ifri sro empecha brewanuti emubuni sisim ense neni oba wo nhume beifo useye ni anwa se beifo empire we muni niema enipa ebo ifise enipa no mo madwuma yeye Yesu ba nye san chirechire na obe chirechire wonsi yemfa boni nye dey ntua obi abonika monhwe obi amfa boni ntua obi bonika. Don't revenge, don't retaliate. Se we yaye mi se mi so me dey be ye nubi me bi etua neka ade nti na wo se yesa yesa ni ese Kristo obema ya adomo a ebetum di agye sa amane ni nyina ye drew heavy meet no mpe we be from amane bi a ofa mu wi ase praise the Lord. Enti ne sa ne ma no ne ye a ede embe ko heaven ese bi a obo mpa e boni tie ni pa na sa ne ma debi debi debi we sa enye Kristo so mpapa na enya me suma ni tresi ase enye papa kra Romans chapter 12 Roman for woman with Tidumie no. And came free in Chemo Dumien Sano. Okay, Fin Kronos, Mum Menyachum, M. Frau Dum. Munchiri Bonnie. Munchiri de Bonnie. Umata Papa. Mufo dia umiado, and no domo ye. Muni kan eni di mo ho mo ho ni munye modi mo munya munye hunhun mo she mo suma urade praise the Lord. Ibinu mu ti wiase a o magya mo ho nyina esum sika o mo suma ho de o mo sum nipa o mo sumo yire ni wo mu kum no asori time cross de bi minia da je kra ekope sika o si asori ekwa ha o si asori. So Bible say suma urade. If you say at the end of the day, bibia ba na wie a nyame so na ensem na bibia ba ka. And he say wo suma urade a why are the papa? Mumma mweni nye ni daso mu ahohiemu ontumo boase. Say ba se ehia wo a mempepre wo hu so be nya ho okwambone so se na ebi nmo ye no. Bidi atuo kwa akrombo. Ibinimu kumu nipa pripre nipa kwa komo minu kwa yesa kawa. Ni adi nkodanko de omu njini drubebia. Ose anwichire omu ni kwa yesa kawa. Mako defu naka mune ni ya kikaka hon. Ose montu mbua se. Ewa huyemu. Yariaba uya ujidini udu huatu nyamesu uungu kwa nenye na. Yariaba yenye si ya ko hospital nye ya sofu abompe ya nye ye mienko dunsini biho mienko kremo ho mienko busonfu biho mienko okote power prayer group biho uko tu nyami ya chine. Tesa yariye no de ukwa unko heavy ubeko isunke bimo. Eti ahuhi ya mre museye sika na yariye mre muntumo buwasi. Munkra empaibu muara. Mumma ahotufu hia hui hia mo. Mumma ahohoye hu modin. Munshira wan watamu. Anka nchira yese ubita wa. Odibe ye ye wa. Domeno. Pakunkuma boni simenti bag bebo ni trim. Munshira na mono me. Muni enijifu eninye. Na muni esufu osunsu. Muni nenya ajengu.
kro nwini no ma kese e ho ne momo ma ho brase e ahombrase de emfa mo momo mo ho anyansafo mo mfa boni ntwea obi aboni ka munna enwini no ma eye fe enipa nyina enim se betumi a mo fomo de woni enipa nyina antena asumtwe mo praise the lord adofo ntutu mo ho were wai ne mo munyai ma wo yankopon bufuo wa twero se mina areto wo me mia na metua ka urade no kansa hallelujah nti se kom di otamfo a mane duane ni aduane papa nye ne edidi ti wo ene poison wo ene boni bia wo mane duane pani se kom di obi a manusio nom ene nipa tumu ne na damfo pa wo se opena se makotena bebie nom nsa se fantel se koko ogia na nwa wo die dragum adamfo no enum ye wo duru fia na fura do ano aye dey wo zo se na damfo no e adamfo papa e wo koko wo nua e die ho sika aho die dibia ana se die e fa so bi ni so na wo ye sa wo adamfo na hunu nyame so wo hunu ya na ansakra bebi abukwa koda enye papa kra inti se kom di utamfu wa, mani duyani. Se si kom di nwa, manu bribinom. Na sayo, na wudi bebo wa bwenye asramanu wa gunetifi. E ma boni e ni usunim, ni mumfa papa e di boni sunim. Praise the Lord. Na sume si ayo, mi se me chirenu pa, me chirenu shi, chirenu odo, chirenu ojo, nye misu ay wu umono, enu na fa chirenu. Nye wu wono fa mano. Oni ni nyina na na motivi ase abone adore mu a mo kire me kire se se wasakra mani hu se wasakra men kire no bone kire no odo kire ni yesu don't retaliate men ye bibia ebegu yakopon ni mu ase na nyame hu fi se yakopon ye wiya e ka se nyame ayo biya ye yo bie ni ho e chen se nyame do bone nyina che o praise the lord what you will free pony PM. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. What? And kwaje, poor friend says, so great salvation. Kwaje kese ede, e sopa. Kwaje tise, kwaje kese tise. Yanko pon ayi yenjiye. Nti se oye yenjiya, amaya so abapa ubia wo firu maame ye mato form no na wonye ti na otua maame no fo ano no na odi wo simie nu a e wo soro ne form no kika wo maame no eno fo ano no na wonye wo ka no na so twa to a wo se wa ha wani wo se di oye ye ne nye usa nsusu na wonim se sa ne ma ne nye onu adamfu di agura wo bona unyina ho na odwa re na wo nyina ho msedi oye ye ne ye dey enye unyo obi ade anu afa untumi fo nkura na de sie ba bi fe ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuye mu na me na nyinse boni mu no ye dey owo me ti se nyame ye wadom na wo ti asempa no na wo sakra yese bia wo kwa asore anye nipe kwa asore nyina na sakra ipa dudtuo na ekwaso dudtuo na nsakrai ina yesu ka kire nikodemos nikodemos okre no kre mesu se se ya nwofufura unya kwan ko osra himan nikodemos umame no papa wo yesu ka hu se na ma umame no papa ti bone mu no omu wu bone mu nti woni ye na okasa ni bibia ye bone umame ditro so ditro umame no papa kunto kwa nti su kosu ya kunto kwa ma kwan ma yankopon wo eno ne awoa ekron na ye kese na eson echen umame no papa wo umame no papa wo no mo ye bon nyame wo a oji bon nyina firi wo nchen praise the lord ndise wo kan john yohane nwoma edi kan no a etimien sa chemu enkron ni du no o se timi ensenchimo enkron ni duno biara o yankopon awono no nye bone
bise na bati ne mu na semti ne mu na wontumi nye bone bise yankopon na wo no ye mu ne yankopon ma na obonsam ma de die obi a wo nye die tene ne die ono ni nua no emfiri yankopon ite nye tintim ye ne patapa se unya yankopon awo no bia righteousness flows through you freely trinity ni free wo mu kama ti niema ye boni niema ni nyina efri hokɔ e bibia ye foforo enti obi wo kristo ma no ye abɔde ye foforo ni matada ni nyina etwa mbie no ma nyina ye foforo wa ba wo suo no ne odɔ si obi a yankopon awo no no wodi na ba honhum no ni hunam no aba wo suo ne honhum aba ne odɔ ani gye asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie ojuo ni da ho osemre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bie okwa so we ye kemipo ye local preacher oyemaku fo penni oya so penni oya kwarista ono obo treble en ye obo adem ho na osie gu bia so oya kwa master ono direct kwa ni bibia enso so oti honam on sakra na dwen nyame enwo no ni maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nwuma no da di pefe ani adwama mo ogyina kwa mu nso na obo adwaman ifin ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsum papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition su di akire akuboni sawie nsabro agubone ni de tete sa. Yeni mu huna mebo mkoko. Sedi ya mebo mkoko kaneno. Se wawo yesa na oma ni nina. Inyanya nkupuwa hini. Umbe transo demu aye metu sala. Umu nya heaven koda. Nisi nyankupuwa ye minu miye nyadum. Neso amaye mkwanjia. Nyame ehwehwe se. Mkwanjia ni yensu ya dibe mafufro. Senebe ya umusubinya. Nsi sano binome nya kwa ya kwa heaven. Praise the Lord. Adolfo nom, bebi ya unembia, tina wansa, mabro hunsa, nensu afufro nso. Kwa fubi uwa, umu nidi umbedie mpo, wenye bia menye ntungu, kaisa ankrofono wai. Akasa afa heaven hon, se Yesu Kristo oba. Na Yesu se ansa na omrano, uunyenu mbi uho, uunkitwe bi uho, uunamfu bi uho, au muhuchiro omu paa. Nti wopese wuyi wunyi na damfu bia na ninue bia ni bebia wuyi ni ye no na woyama ono Yesu ti yekenka Matthew sempana nsane abompa eti aduonu nom ifi nchema edu ya samba akukusi edu ya nain wose unipa banu beba ni ni mwenye mua na bofu nina kane hon eno ubetre ni mwenye mahingwaso ubebua bua mame nina anu nini obe papa ewo mu se di odwahwefo papa nwanteni mrechie mu odi nwanteni begyina ni nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besi wan owo nifa no se mu a meja eshira mu mumra mefa ahene ewasiesi ama mu firi wiase mfiti ase eno ni ne komu di me amoma mbibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komu ni ho heaven su komu ni ho ose ekomu deme muman bibi enomo bibi di sukomu deme muman me ensuo nomo mi ye ohoho na mofa me ko mu fie mi dedeja na mofra me ntoma mi yare na mo behwe me mi de fiase na mo ba me nchei ene ni patrine no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo niema waduane diye anase sukom di wo niema wunsuo nomo ye afi da benye hu wo se wo ye ohoho ne fa wuko ofie anase wode de jane fra wo ntoma afi da benye hu se wo yare ana wode fiase ne ebe eba wo nche ohini Yesu ebe bua won ase won se nokre me se mo se se mo aye ama minuanom enketu aye mu ba ko no mwa ya mame, praise the Lord. Ino obe kanchile wangu wubi nkumono nsuse,
mo awa dome mo. Enkrofo a mo pe hevi akro. Omo yi nyamia ye. Sa esuma esu nyamia ni omo anye. Enon kwenye tumo disqualify o. E yi won free heaven. Nje kwenye biya sune hun hiya. Senjire chena ye de mo. Ye ni nyina men yebi nyebi. Nyakono ma heavy. Ebiye yi nyamia ye mre pomo mre bonimo. Unye makakra uwono. Eni afufro nye dey. Nche. Nye hiya fo nche. Ibiane na uwa ubini biya. Manu bini. Entumano wapakinu wa wardrobe mwa. Nipanu dedeja. Men sireno. Niwe dede biyo kwa sura na ntuma bakumpe. Kwa manu bakumka hona ni dieye mienu. Semki kamfa ye nko mkosibe biya. Ya fufro ye. Ose eno beka chile wa ube nkumono suse. Mwa wadumi mo. Ufri misu nko dewe jewe siye siye ama obonsam. Ani na bofun. Oh, erade na me kondo heaven po. Erade na me yiwa ye debi o. Ne bakona akano suwe. Ayiye. Ayjuma eso onyanko poeni. Inti ose. Miye ohohu. Amo mfami anko mufie. Mide deja. Amo mframi ntuma. Miyare. Mide fiasi. Amo amefemi. And I want to be able to say, Radi, that Benny who said, woo, a common de war, and I say, so come de war, and I say, we are ho, and I would dare de jar, and I say, we are, and I say, we dare fias, and I am a sumo war. And O be boy won't say, no cream, Miss Simo says, same one young man, keep to a mobile con, one year day, on your mammy. You pay two fee, Unquada or Moha, or Mokon or Mobani, a kikaka, one young mammy. Wasi yenu be free wa koda ahuyiram ni patren no be koda nkom mi wujidi ni areche mo se heaven tea na wosu nyankopon enye head ntra nye jemu ntra nya ahuyiram ntra upe enije okru makwa kotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fa sa esuma esu nyankopon ni susu ye dey e ka ho se ne eti bia e drew automatic gate na noa e be bie emye wuroma ko heaven. Praise the Lord. Bebi a obi a me mompae mompae na ka kire yakopon se ne wa kire kire o suma e sonani o se ye nye sa die no e fe ni agro na ma ye Kristo sum eni mu pa ma ye heaven kro no eni mu pa. Ye yo, eni adiche, umma mweni empaso. If we say, sa aforebono, esu nyankupo eni papa. Sa aforebono esu nyankupo eni papa. Ibompaye, ekachiri nyankupo nso umma watum. Aubitumide ayesa adieno. Yesu, oh boys, o friends you mo ba no, o te ni friends ro se, o yini me do ba o so many. Na homo kan be ye pass ye so ye beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many. Adinti bi se we ye adwuma e so many, a service that pleases God. Yesu bie na no kan. O se die wo suma me no. On po me. O kame hon de biya adintia. Yintia o kame hon ne se. Bre biya mi yenia esone ni pa. John chapter 8 verse 29. O suwavu po onsu kane se nyamia. Edi kwa mbiye kesi biya maye se yen kan se mpano. Ase maye kan yen kan so ni peni. Nyami eni esone ni. Nyami so mosane tiana. Radi tom fo yishra ubebre. Se nensu wa chre yen. Esuma esoweni. Radi ebisa adum tumini ya hodin. Aibe tumide nsemu nina ye juma. Ye tumia fata osro ewe yesu demo. Empare empase da ebe dru gate nano. Obe kanchre se mufi mesu nko mwa mwye dientine. Vise yanshe inu ya nom. Yama umo sukom di omo insu ya nom. Ome kom di on yamo wedu ya nomo mdede ja. Ya mawon tumen frerade boy ni tumenye sa ni emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo demo.
de tie fo nyina hye won se wrade ma obi biara dom ese tie nsem no kwane mo edi nsem no beye adwuma ne nhyira bi e wasiesi na ye ndia wo Yesu de mo so obi wa amane bi wrade empire ne se obesue won amane nyina wo Yesu de mo de o yare wrade sane ade ye hia no wrade to no botom ehia de bi e obi bi abrabo wrade empire ne se obetre won sa na wa ya man wo Yesu de mo na ye bompae.

0: ewuom eti ye na wo se ye hwe se kwan pe na me fa so a ebetumi aboa me a me fa so de me be ko nkwam de me kwa ahotom na de bia de chini and de san nipa dodo na nam kwantetrete no so a wo motre mu ensuo omunye bi no mi Philip Fong manu timi ensa chemudun o twini don kron Philippians chapter 3 18 and 19 Philippo Fong manu timi ensa chemudun o twini don kron na enipa bebre e wo ho a menya mo won ho asem nkae na evenso medini suo mi ka bio se o ye Kristo asenua no ho atamfo won na wa wie ne o se ye Onyame eni yefuno. Oni monyam ewu eni wuo mu. Na asase so no ma nkoa eno omo twene ho. Eni padodo ewo wiase nyina. Ubuo hamu a emu be dio otwedie. Omo nti ase ewo wiase nyina ne se. Obenya dan, obenya ka, obenya efu, obenya stoa kesie, obenya adwuma kesie bi. Ubinya yire no onye kunu ubisa won sese wunya sane ema no nyine wiya ekire ho de na wo ho ose ya nyame no anenim omo sori no ma didi no ma ko no ma ba no ma bididi no ma da no ma sori no mo ko no enu nko a se cycle uwupe wo hu sese asetena no ye no anese odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onye nyame nchen akọ ohwehwe kwan hiahia no efa so se wofi ha otumi akonkom ye kwantetrete no e na wofa so e kwan hiahia no e na wonam so e do be konkom pese me bi sa se wasetra wote sei asetra be na otimo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya odwini nyame ho usore anopa wo bom pa e kenka wo bible Okwe nyame ho adwen wo trimo obo nyame mpae wo bu nyame ho nkonta wo dwene se dakro wo nchebo asase su adakro bewu abebi a wo kro odwendwene ho ana nso ni nne musa na wo koba second kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi emeti dun son second kings chapter 17 yebehwe nchemo aduasa mensa aduasa nine Efe yahwe eduanan ene eduanan baako osuru Ewurade osunsun wara wonya me se amaman wotu won firi ho baaye no amane etie edibesi ne yara oyese kane ene ye no a e woni pepia omugugu asori dem nso omusuru nyame So kwa nyamia sumo beka nchiri wongi nara, omu nye baku nkura, omu ankasa eniso, niya eso weni ena oye. Oma jwini ya omu jwini, nyamini, so omusu umusuru nyame. Nkoma omu bo, unti nyamidi omu. Bibi omu ye bihaye, wankuma suwa die eno omu ye. So omusi umusuru nyame. Kwa nchimu dianani ya dianani baku no, nansu wentie, Ni monse won kane atemudie tie no a ene oyoye. Se ena mama yisro Ewurade. No sunsum wa honi wa bosuma wasensene no. Oma ene o mama nso. Se de wagya no yeye no. Sara ene onso oyeye edibesi ne. E oni pa omugu asore dem de bia. Nso so bosum sha omumpase. Yo nipa omugu asore de mu akogye kukuo bi esiwo nsuo ma ode petene ne ma so odwom. Yo nipa omugu asore de binom po prichi so bansere edida wo masene. Ka wa hyehye wo ne ebosun bi na de ama odunsini bi na de ama o. Samanfrefo nka brechrefo na de ama o. So omso omu ye kristofo. Sankrofo no ne kan ho asem oha no. Enu ye kwantetrete no na wo nam so. Se ne wa ntwe break. Wan dani wani ankyere kwahiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bihu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye yenye nyatwomfo yohana asempa ne tinsia ichemu edusia ene edusia ba kono john chapter 6 yohana asempa nsia mekan ichemu aduosia aduosia baako na aduosia nsia ana sempa iti nsia ichemu aduosia enti nesuafo no pietie no okase asemie ten wan obetumi etie a yesu ten kan ni mu se nesuafo enwiwi ye ho no ose won se ye tu musunti dia na kristo som twedi eda so no kristo esom yesu ono no ofri sura hima mo bae na ode ne som bae bronia wa ye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a ye ni ye emfa ensuo engu enji mo bebi a edi petro egu sanso ni emfa petro nkogu bebi edi ensuo egu ti ka no mra na manu ada ho aye kirew se ni obe bebi edi oye gu bebi edi nsuo gu bebi edi petro gu ti wo ye wadwe so o edi e broni ni wawi a meme mi de me ho ni empe bi a me dey me ye o spark ka na enye ye ade ti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dey ye ye yesu odi ni som ba ye no onu ka asem o ebetumi di akọ heaven iti esa asem no I say ed tin dodo obi entumi nye Farisifo ni atwerofo asem a entumi emfa ye nko heaven no ye ni gie ne ho dodo echa Yesu asem a di nipa ko heaven ti nipa pa wo mu di Yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyye the word of God personified nyame sem no mu wo se invite ase na asem no wo ho asem ni yankopon na wo na asem no ye yankopon asem no beye honam le betna ye mu Yesu Kristo obeye honam betna ye mu no asem no enipa engine ceremony so still a person e call heaven to kanyam so musi we dia tindodo ene bebi a enipa bu fa so nyina a wo ko aka ho odene wo kwa se wo nam fomo a unyaka ena odi kan so a obi gina traffic in best 7 hours no obi catch them oko bebi a ho ho so we best 7 hours no gina traffic omu pedie fo enre yi a mitie no nipa no wokɔ hɔ no na ɔno mo nsa odifo no ma ni gyae nsa ni nua ba bi a wɔnwo ɔma ne woi onyinsɛn ba ko bɛbɔ so mu ngɔtwe no asan nyinsɛn bi o esu ni nyina echi no ɔso wɔ hɔ a ne ma yɛ kyerɛkyerɛ na ɔde pete ne ho ne wɔ hɔ a ne ho twetwe ne saa sɛ wɔdwane afiri hɔ nsa ogyae ne ma dena bonsɛm ntumi nyɛ ewie no bebi obokwa ko traffic bo ne wo se odwene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti yesu kristo mu kanyame ase nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pedia fo kristo somo a enye din pi na mo di ya din din din se die ese wo wi ase no wi wi obi ade a na so sakra fa koma no so fo we dia din pa o bere na metumi nya sa ne ma ni nyina mi kompo asɛ ne meka no so wa sakra pa o be ka ni ye bi so wa sakra pa o be ka ni ye bi me sakra ye no me wo school mu mi wiwi ahoma bi te me sakra ye na urade honhom kasa kyerɛ me sɛ wo sɛ me di nguma no nyina akro nti bra me kɔ ye na headmaster no wonya hoho ni ni fie ni demo nipa bebree ɔmote o two set of furniture nyina so ayɛ ma ɔmo yɛ meeting ɔsɛ dɛn ɛduruɔ ne abisaa me kwan so nam so ɔ meba school ɔha 1968 to 1973 mewiewie books wei nyinaa saa dom no wɔhɔ a ne ka nyɛ dene koraa ɛ sɛ wonni adom no deɛ ne wobɛ fefa nkyɛn sɛ meba school ha no ɛne na mekɔɔ fie na mehwɛ sɛ mehwehwɛ me nneɛma na mehu sɛ wɔ mu dabidabidabida wasan di tura ka ho ɛno ɛnyɛ nsiesiero no mewiewie ne nyinaa sɛ masakra mede ne nyinaa ba mede ne nyinaa ba ɔsoa yɛ adeɛ pa mama na no ansi ne sɛ nyɛ me a sɛ yɛ me a wode sika 1000 cedis koraa ka ho a ka mentumi nyɛ saa mmerɛ so na 1000 yɛ sika te sɛ neɛ na ɛyɛ sika no ntumi yɛ nyame na akye me press the lord nyamesɛm pie ni wo a wobɛtumi de w'ahoɔden ayɛ o ɛnyankopɔn adom paul se yɛte sɛnea ɔse mete sɛnea meteɛ ɛnam nyankopɔn adom nti nyankopɔn adom nti na meda so te sɛnea meyɛ dɛn meteɛ nti sɛ nkɛ yɛ nyinaa de ahoɔden na ɛgya bɔne yɛ a ɛhana metaa ka sɛ ɛkɔ heavy akuu bɛsi fi se nyame ka se sori wo se ba for to bo ase onye se sori tenase me anan ba yo so nyame wo mpɛ ne sa ti no de adom na o de adom no na mgyedi esu de agye mo mfiri mo ana mo anhwa wo nyankopɔ akye de mfi mo ara na mo anhwa hwa mo ho eti ne wo se eti ase ne se nye yesu kai no na wo se nke nkrofo no inya daji bisa na dom a wo mo de beye praise the lord so menya daje ohwe nchemu aduosia ba kono a wo se na yesu tenkani mu se esuafo no enwinwiye ho na wo se won se yetu mu suntudua na penchemu aduosia nsia no efri eno so no esuafo no mu pi esan wechi na one no ananti pio yesu se se pa na kwan e fa so ko heavy tia for heaven yo mu ye na se no no se sei ni efa so ko heaven a yesu fa wo heaven ebere na ade dindin we yetumi aye entumi fo nyam som ye pebe bia ye be kwa sori e be bonu na asasa ati fifire ye ba ni asa ko ye mpena ho ye ne na ko ji ye ni ne se wo ka se jampena twen na obi a menware de ebere na matumi atena ho sa e be ye yesu fa wa sori wa osi se obi kame a menka se yesu ntimede a chew eno na peter ebra yesu kirekire on bone fache ho asem na oka kire on se se ba se obi ye obone a fache no ana ye peter bisa yesu se yesu empra he ana menu aye bone a menfa nche no peter antwe ma yesu anya no ana ono aka se yesu e empra nso ana na yesu menka kire o se empra nso emo impression a hodo say a dioson say oi adene ho ta basa de o mo fun we o mutrimbe o mu de o mbe kan sa 490 and sana o be stop or stop o om se ready abro adua o yarefo adua ne de ensa tum yeye yeye ti se sana tie pa de a my adom praise the lord my ho de a ebetum dia kwa kosi ewie ye na yesu ma wa dom amenti amen okenche madio sianso na yesu si dumie no se monso mopese mokobia na ebra nipa dodo nara esan koye no sanke ne na sofo ebia ko be jina congregation enim no opa o mochew na no nyamsema mekan minim ne ba meso ma meki kan sansem ni nyina nyamsem no ama mumu pie gya sori ba nko kan kire mo mo gya ni nyina se o momra enfo so na me ye efi na kro min preach sa bio mun nyina momra sori e na so fo bia ke sa no be ye yesu a ti o hwe esuafo a aka no peter james john ni o mun nyina na o ka kire mo se monso mo pese mo ko bia na e kwan a o mo fa so ko ye no ento mo e da ho ti mo so mo pa mo ye dai onko ese mo petro bua ni se urade wan chen ne ebekro una wo dan kwansem ne agiedi ye hu se woni yankopon kronkron ne no hallelujah eni baby akọ eno kwa ko si heaven praise the lord christo suma wo mo no se wonye wadwene ne wonsi agina se woni yesu kwa ko dru heavenia obi ebetumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi ye dai enko obonsam betumi esu kwa ho moni betumi esu kwa wo maame a won sakra wo papa betumi esu kwa unuanu majidu fompo obi a obegya ne ho ama bonsam wo ye consider ama ohia betumi esu kwa yare betumi esu kwa yare ne mu ye dindindin wako hospital enko eso ane edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ne edu okoku wu hope obeti woni na odaje ne me besu heavy kwa no toso ajise wo weta so se peter yegya wa kiri die ne akọ hefa heaven e pese e kro yegya pe e kọ hell yenye kra do se e kọ de jim forever ne e tremu ensio ensio ensio e bi mada yesu wa ne no kro praise the lord mpa ye ne se nko gine se be yesa ka oni yesu be kọ unyina be pie na wutwe ni hwe be nkuma na se nifa peter nwoma etosu mie no second peter chapter 2 verse 2 re yen kan ba kono nka ho osina edifo atrofo nso wo man no mo se dia kirekirefo atrofo beba momono momonso na wona ode oseye fekusem ebeba be shimu wa pa urade a otɔ won na oji won mpo ode wo sey a eba ntentem aba won ho so ebe bre ebe di wa hohwisem no achi na won ti obeka enokre kwan no ho nsemone ona mani bre so di na dasem ebe pɛ mo ho mfaso won de fritite watemwo entwentwan ase na won sey entonko weye kokoba onyankopon nam na kwa so eboye se difo atrofo enye ne no omo shaase e titeno no omo ho nte nenso so ye wa chirechirefo atrofo e wo difo atrofo e wa sofo atrofo e won sempakafo atrofo a omo buwias be bia be fa bia e bi wo ho e bia be fa bia omo buho se cha iti obi a upese ukwa heaven no so when tie heaven semo a untumi nko e ma wonyeyi enyeyie ozi san krofo no de oseye fekusem ebeba be hyemu wa pa urade a woto won na oji won no mpo na ode oseye abantentem aba won ho so ose peter to ne boa si kirekire mso mu ya trade for omu ya tra kirekirefo omu ya tra sofo omu ya tro sempakafo no omu se hwa na epe ti nipa bebre ebedi won hohwisem na chi eniamo omu ye na ni training kra emfa kwa mu kra nso so na omu ye fa we bra mi ye se fa nkuto bra fa we bra fa nka twade bra fa we bra fa we bra na sa niema na na omu di echire na omu ye ti ombedi won chi na wonti obeka no kure kwa no ho nsemone ti obi a wo ka no kure di nipa ko nkwam emi nipa de on ho fi bone ho na wo mbata tene ne ko heaven no wo mohwe musaw so mo aye nyam som chenchrenchen nyam som som aye ni se de basa de ho na be nyam kwa ni papa wo so betumi eja bone ye wi ase we mo oh so fu we de mpache wo o teso na wasema wo kan de odi tra no odi de na no krese kakra na we are same we are woken pa na woni na mukura nya ntete na otetia wo so onye bone chire bible baby yesu tia tetia so aye bone eti yakopon asem a eye papa ni pepi omompe omupe atrosem sa osi wona mani bre so ede na dasem ebe pe mo ho mfaso ombeton candle maton Florida water beton handkerchief beton sane manyina sane manyina so fa honhom moni ahyema beton calendar ne ne keka kan ho nyina ukoda yesu mfoni ne wo so ohun na odi mfoni na wo ye dey ohun kan we ni gusu a be hu sese kwantetrete no na na wo nam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho ekro no o se uwenia awareseye ashe no mama a enyo obone huda odada kra a wasi enye ntimuye asakra fufuro no aba umbe dada usisi a o akuma abien ni birie mu oyenu aboma omuhye no miase oja okwantrene no akofom ekwan okofa ba babeliam kwan no so ono na opɛ de entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie afunmu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenmu ye emura ensio nemo suwisi amframa ebohu ede kro ona wode esum kabi kabi esi won oke ka akonkosem ahwii ni mu enam honam akono mu e de ahohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu bra no mu ayen chere o shewan dishidie ho bo na wara de oye opro enkoa ifi se de odi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya fa ho de mfi bone mu ebede no ma fa ho de mfi bone mu onya fa ho die mfi bonsam nsam ode bonsam tumi na ye adwuma bede no akone master bonsam aka kire ne se ne awoka no menye Nti wokɔ saa bia na wana wo waste life wo how ho de di ekyire no kɔ ekya enumu dem wo nyina ekyi nipa se hwa na ede epɛ odifo bi okɔji bosuma dro na wantu aboade na bosuma ne de force wura sori dem ko gu ne nemu ase ubeka sɛ asoma no beja wo se hwa de epɛ hell ya ne ekro hebi home radin din din say de hwe betumi akɔ nso so sɛ yewia se ha de bi na ohwehwɛ de a Ed tin ti se dien a obo mo dien ye. E ba heaven kwa dia ed tin dodo. Nyami onhu ni pa mo bo. Chema diyo nono osa. Ase unam eradini ajin kwa yesu hunim diyesu. E jweni wiasi fi. Wichu weni ashe kavari. Wichu wechi achre wiasi. Nase wenye yesu hunim tia. Men san wechi. Men jantu ho. Se unye semnim dieno. O jweni wiasi fi. Na wo san toa toa wo mu bio di nkugu a we kira sitna dane won boni a chen kane die no na nka eye ma won se won hu tren ne kwan no e chen se won hunu na wadane efra hyede kronkron a wo de ahye won no mu na ye won se die no kure be no sie no okraman san ko no ani fie hu bio e pre kwa we dware no ko na teacher oyan time no ye kristo ni ma power sacra da wasan wechi una yankopon e kasa kire uno se bra o sakra ni hweseni anu abrabo sitie afefri gidie mu no abu ye mbemtie na me urade yesu kristo si o yankopon foma sumdwe we asumdwe bia na wo sikentumento ya hoto bia wo sikentumento ni gia wo me be kire me ni gia bra me hunu jesus ifi bra o san wa chi ko boni dada wo jegu hormo se na ni emesitie Why ye confused? Why do you not ba say who needs rotate to mother and I am she show? Unia kuko draw, I'll be to me, I can say, Masia, me tear me to my radi, me wuna me radi dear. And catch the denya measi say, Unia, we quit radinchia, obey your wife, or by the self for, or qua, obey your obey your world too. Bonnie beer, would there for a for a horn or the mojano be who grow home, you praise the Lord. Noni a dear was so moe ni brown, tisa nasa wo transisa no wood in the same you know to so a beye you know a mau papa beya mote a mau papa. Matthew and Sempa, iti a duno nine. A fair in chemo du bacon, a kusi dumien sa. Na a dee for a trofo be bray, be sorry. Yaka crab you, be bray, and a wow to any be beer. Say cham a difo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne nam se mumye be do sunti umududuo na do ano ebejo na di obejina ko dru ewiye no ono na obeji no praise the lord bejina akodru ewiye no ono na obeji no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de de amama nyina danse eno ansa na ewiye no ebeba Tu nyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya me asemie sakra mfi boni bia ho se base o sakra wadwe a oka eni gusu onye baby papa akọ enye se mantia sempa no debi nya me pese opia tibi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ne di dwane amane hunu kro dwane igya ene da amane hunu no Enti bra nsempa ekɔ so no bi wakoma mu edi no krema wo ho ehu bɔne sɛ bɔne enya de papa ede wo bɛkɔ wue ne awie mu enye gyidi wo nyankopɔn ne nasɛ mu ani yesu mu sɛ sɛ wo gyae bɔne a ewura emfu wonum kro no a wo gyae bɔ a nyame bɛhwɛ wo wo gyae ne ma bɔne na bata papa ho a onye mɔmɔ bɔbɔ afei no ani bɛgye paa nyankopɔn asɛm no no Ewe Matthew sempa ni tinson. Nchemu edionu baku kusi edionu miensa. Enye ubiara osimise radie radie na obeku osura hini emu. Na wana woye meja osuru na pedieno. Edano nipe pi beka chre mise e radie yemfa udin shenkom. Yemfa udin entu ahonhumoni. Yemfa udin ya hodini epi. Ema omu woye ma omu we. Emema. Omo abrabaye basa omo wensane ade etumo mo mu jansawe efa udin ya ho di ne pia na ose no na mepa mu makan kire ose mo fim so nko minimo ihumoda mo fim so nko mo amoye de entene ah Yesu, tidiye ye nyina na onkao. Na, nyina tine ne so. Mesi me dan obotai ne so. Metu me bua sini mesi ni ye. Se misi ni ye ne insu yotwa. E hum e tune se mframe e bua. Minsro, vise me dan no, isi obotai ne so. Minya misumu nyina, ebe jina Yesu so. Otini nini Yesu. Kron kron Yesu. Yesu a ompe bone no. Yesu a ontumi fene ni ushe bone no. Midi misu mnina ebe sine so. Na seminsu osi samiti se Samaria ni ibano. Anka miko hushe mema. Nene meme ebe hushe mie mi jani noa. Enuwa nsana mefata bebia wona mnina ko. Paul. Ani efrene so. Osi inibonyifu nina mine midinkai. Miye chief of sinners. Number one among the list of sinners. Mine midini ponyefu nina kai. Meni Yesu ishia Damascus kwa muna. Osi sami, mabeye chief of saints. Ahotufu nina listen, mabedi first. Christ the Lord. Enu ni edeko heaven. Ukristo sume kuta oneti se diye hibia. Mianse mkomshe ni tonsu ka. Ukufia nwa kukonto kwa. Mami nyona na uka tonsu wa sodemu. Nyesu uka tonsu anuwe jimi ana. Mechire ni nyansa pa. So ye Kristo ni njeze we jimi. Enye Bible mu Kristo simonono. Enye Kristo sume de ko heaven ono. Uko tu nyumu wa sodem. Nao di anonu wa babi ditro. Yesu se weje ufri nono oponsam. Akono die na weye. Onu wa ditra. Ayiti sa ajwen wa deni nisi yome umu ujare. Ni hontono se. Uyi ajwen tu kuko zwa bonsu wa hasu sa ube u. Bonsu me nitra ni hontono. Nti se bonsu ditra. Che se Yesu nye ura. Bonsam na yeweja. Na uso usakra wajwe ma Yesu ba wakumu. Wasi mene kwa ino kreni diye. Kwa Yesu no kre no ba unitro da praise the Lord. Se si kan kra ne da wo mre mo obe di no kre e dia ko. O si di no kre ko si hifa wo. Obe ma wo enkwa abotre. Adofo no e si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetre teno so. E se Yesu kan se e kwan no a ye hia hia no. A nipa no nam so no. O si mun hyene opon tia tia no mo. Ne puna esoni wo kwa ye treni diye ko oseye mono. Na waa wo sheni mono. Eyi pii. Are ino omu indi msa omu faso edu ombe kwa uwe mwa na hunhu mono no omu ntiasye. Omu wenisu no omu huna diye. Omu wasunso omu ntiasye. Oma jini ne drusum. Obo nsama kata wa jini eni. Nye weni o wa jini eni. Neni gusunso so uhuna diye nsuso wa ntiasye. Inti na ebe masa ni panu yina ako hondo. Si ngumo mnamsu no dosu papa hapa. Ti kwa ntetre teno, eye kwanya unamsu adia upe ena uye. Self-will. Ubiya nkambi bi nchiro mawinti ya upe yuya siha na wayede na uye. Ye hunamu pe, uso hunameni. Enune kwa ntetre teno, yise, ni pana o mnamsu na umo mpese weka se, vana nsiha. There be omon pair restriction bia na eban bia nso so anywhere abo won ho ehia. There's no hedge or control eban bia ni ho omo bo mo nsem amadu do mpe no omo do mo sagu omo kom no omo ko ibi kra Guinness ibi kra snap ibi kra doka ibi kra bia ibi kra kra club no mo wisa ye gie ni tin ya no omo na musa na omo ko kwesi ade duru so anwa ko transore dem o kwa sorry adofo no omo munnam kwantetrete no so no e kwano so ye tron asphalt onnam so sa enti ne kwano so so bipo bie nim asase tenim isane sa tunnam so ko yu kan omre kra ra o ye de na o ko sa but itri ho no go so ko gure james esuru e odru ho a se eh sense na tie ah ye kan chiro na we ntie di wasi nipa pii ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no o mani so no mani so mo nya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ha e tene wo nipa ni so na wie no e wo wo kwan e kwan no nipa pun kam so krofo manya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia. On my etia says, a wujina junction where heaven and hell are. A nipper a co hair brick, brick,
1: bre, bre, bre.

pese bompa na eti onyankopon asem fo e shrew bebre se nenso dia ba unayansi se meti wasem bompa de me ma me ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade wo sitie de beti ntiasi ehunu so e behu na ye hunu mo mempa ne se bra wonsem obei ma honhon kronkron kirekirefo no omie ye ntiasi ye ni nya ntiasi ni ehunu mo ye se ne be nhyre wasi se wasem ne be ye ndia yedo wasi sueti wo yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofo nom yegusua yeshechro semu. Fa yesu kristo. Ni munyamu hini ya obe pie. Baka neno die nipo muno. Na unamunukumo osanya bebiu. Aonsiesie ya die hunhiane sombu maudaseni biara. Sambra yanko pwadum yedaya adiachi. Sa upese ukwe jumuma. Nyeso of sorry anadu anon totro. Nentuma odida upijamas na diedre jumumu. Debi usiesi uhu. Urosa ni manu yina tugunwe jari kama. Usiesi uhu nwa fabag na ukwe juma. Ubiye utu kwanye usiesi enuhu. Kwenye ukwe fumu usiesi enuhu. Nenso eba humuma usiesi ya edimusina usiesi yina. Enipeni wanda ajekura. So since you want a more whoop any Jesus Christ to my. You don't have a message, my anansi, same be a good year be.

to awe siesie wasim na be obi adia radie da wase o yesu dimu na me bompae amen ya disua yesu ani nyina ne se living in the light of eternity ne eka kire wa ne se menhwe enewi asinko a dachi wi ase bi wo ho wasetena wotine no mensi utrase na hwe fo mpaju ani hwe soro ufi ha obekọ baby ena ye di ne ha no esa etia na baby a ye kro no eye na etuo intrada na ochi ba kunu ye hwe humble souls to possess eternal happiness so bi betumi akoda enigie mu da ahoto mu da nkwamu a se nipa kro jiso obre ne ho asepa na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne bisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem ay tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi oho ene mefa baako eye luka nsempa etidun kron chemu baako ekosi edu luka nsempa eti edun kron mekan nchemu baako ekosi edu na no, okosheni yeriko kasafa yesu hon se wotwem na hwe obama bi oha ofre no zakio awo ye tuji ni peni na oye odefo na ohwehwe yesu ehuni ni paban ne kwasem ne wiase ewo musesese basesi kabo obi botomu a ya ne nyame nye na kono nipa no pi ohwe omo mo hwe nyame a na so fuare na woni abrise ya sika na opaje omo omo adwen se nkwane sika omo ho sikafo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa aye honhom asem nyame amount ase a onti ase da Eti wose papa die na oye sronko kra praise the lord oye sikani sune yesu ho komo de no honhom kom ni su komo de no ohwehwe yesu ohun no ni nipa ban nipa be na ese ohun ni fre ni otumuti na ni ohun di bonye ni ti se mizaki o otumusi sano mi wo sika so so mani nye ekwan me fa so na nkoye timbida ya na danu twane ho hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nya sika boni pa po nya sika ne omu ne ahoto onama de bia ne yem de ne hye o ne yem de ne prab o hwe se de me ye ne e ba ba chimi ana na o hwehwe yesu ahu ne nipa ban ne so krofo ko no nti ontumi if he said no ya kwetia e dom no doso se kius nsu ya kwetia tiso twene mene kra enipa ti ko ne hunu ba bia yesu wono hunu no tutu mrika unse sika ni tumrika bia na oko habo akoyidi neema ne se oko hwe yesu pa de sika ni oko asoro dimrika wasi maye late open them what o yina chiani sandasi o chia siesa sere beya sofu kura husu aye leto o bake ke kura ruwa aye leta sofu huna ina nibeje sene koleshe numu bedu Zekio sutu mrika eno okoshuhe yesu no okoshuhe bebiye yesu kofano huse duyebisi ho no sim ene se obi ye tintin okrumu ha wo se metwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metintene akye obi a okrumu a se ne be ye mehu yesu no tumrika edi kan kofru a kye bi se okohwe no evi se eho na obefa ne yesu dru ho no omanani su hunu no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wakuma mu wukon do nyame a nyame ehu obeda ne ho adi a kire se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori a che so me sakrai ne asofu kan asempa no woka no kra no woka no kra ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwi me yira ansa na me da me di tro me ye ne emfra oba oda me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobɔ me se wo bompa yesa nyame beda ne ho di a kire nti bra na yesu nye nru ho mpo no ahu ne ekosu wo zakusa koma mu nti yesu dru ho pɛ ene o man ani su hunu no ene o ka kire ne se zakio ye ntemsi fo aho bra se na make ha ne shaase ni papi pɛ se o mo ko heaven o mpɛ se o mo free soro ene kro da bi wo perform ansa no akɔ

crisis. Number two, the choice. And number three, catalog of people who trusted in the Lord. Say, yeshe amanie noa, ne ye very, very simple. Nebuchadnezzar can't show one say, you bow or you bend. Say, mwa mumu mwa siya, mwbeshi. Mwa mumu mwa siya, mwa nkutumi sika hu ni amanie noa, mubewu. Wa ma wa mresi biya omu nkwe jina no omu njuni ni ombe kadebi. Se base uko, there was no bargain. Uko dream na uko twa de na nipa na oton no bobo chirewa. Ni bodi amka so mami mpacho ade no bodi timi so. Ne buka ni za se mo ka chire Shadrach Meshach ni Abednego na nti so bi enim na nti so nso nka ho. E ye straightforward. Wa nko to a obe dey. Obe shi. Enya ade a wo mu kwa ejina ba bi ne mpenifu akase nkole enye wo mu den. Kole kroma boa yen peyo ebra wo so dia na untumi na no mo an e boa wo nti yen hwe ne yen hu bibi debi debi debi na bukadneza she se so man kuto a na bosuma wa ye na ombedane nso. Now the choice omusi ejina se eye se wo mo ko genumu ombe yi so ombe ko genumu na o ma hye manyankopon sinse ombeko na buka bekoto ama na buka dneza abosom ombe wua menyame sinse ombe wua ma abosom eye de na omutumu ka asem hu sei na omusi ejina na e hu sei ohwe kasa omukasa wonche mudunso na ekyreyen de ne jina sunti e ma omukasa asem no Daniel chapter 3 verse 17 o sei hwe ye nyan kupan ye sumo nono. Ebe to me e ye every wo ja efra nam funo no mo. No be ji en every wo o hini won sem. Hallelujah. O be ji every wo o hini sem. E nya dia ye sro ho kra. Ye wo nyami bia yen fe ye ni hono. Ye wo nyami bia boson son fo ni mono. Ye wo nyami bia nkabri chri fo ni mono. Ye wo nyami bia luminati fo eni mono. Ewo nyami bia otiasi. Hallelujah. Se nyankopon no obetumi eyiye. Ye nyankopon our God. Me pese mi bisa o se obetumi enya akukodro. No aka se wo nyami bia se base wudru tibie bi mu a obonsam pese oba nafa. Wudru ohiemu anipa pi na mapo ni sisie ne krono su nya won ho. Ebinu mpo titi nipa krono na de pesika. Wudru sa tibie no mu a obetumi apaju ani aka se minyankopon betumi ayie fro ohiemu. Yare emrenso e. Abusuafo otwe obi aye Kristo ni mienko busum we ho, mienko komfo we ho, mienko asofo amakogye busuma hye ho a omso omoye edifo no ho. Edru ho na se owuo ni enkwani de hina obeyie. Nyamini busumuni de hina obi ene maye hunu se wote se Shadrach Meshach ni Abednego na se ujidie no wonum keke enya ade a wo jidie wo nyankopon mu se nyankopon mitiase a mitima urade se yade mi ekumi mpo a me wua ma urade sense me kwako wua bosunsonfo ofie ma bie mani wo jekomomu e wo wua chi enu ni jidi a yede kosro hwe o bible mu nipa omo wo heaven say say nyina enyo musika na de omo koye enyo made na de omo koye enyo na ntwedudu omo koye Isaac no omo na ntwe bebre Abraham nyamne na de omo koye omo jidi a ewo nyankopon mo se wonim jidi ese ni anebo esi some far enka sori ano pa wontumri kan kwa bonte wa bra wo mompa ye wontumri kan kwa bonte wa bra wo kinka wo bible wontumri kan kwa bonte wa bra wo dwindwi nyankopon asem ho eno ne nam so e ma jidi e de ba faith come by hearing and hearing by the word of God jidi na motie su ne ba otie no ye nyankopon asem nya nipa asem a wo moka di hu be hye nipa mu na di jidi e bebre wo ene we ya we we ene we ya kum we ene we ya ye say wo fa be say debi tie jidi ensem e ja wo ho a ubeyi ja no akuta onyankopon sense ubedwani afri gema kwa bosunsum no akohel
Eno ni eka ho ase. Wo ka se nipom ye urade urade nyina na eko osura himamu ana. Yise wo mom ye urade apede. O menye jidie wo nyankopon mo. Na jidie na yete se karizia na se petro na ma wa kukodro. Wo hifan wa kukodro ni se enam se e

Adofo no mene ye kenkan ahemfo nwoma eto sumie no eti edio no nche mo ba ko se ne na otwe ba ko ye ye no betumi atwa Isaiah so 38 verse 1 ahemfo nwoma eto sumie no 2 Kings chapter 20 verse 1 enanu mu no Ezekiah eyare owuo ya de ye mo ba odi for Isaiah ba ne nchen ebe ka kire ne se se Awurade sie nie she ofie nsamanse na wo bewu na wunya nkwa adofo nom se etuye ni hwe echi a ere nanu fiada etwe moyi ne ne memenda se nye na na covid no ayi amane ema aye kakra kakra wa ube hu se ne ebe dide nipa ofiada nwumre ne nipa begu ho no mo etu nyom esu ne ne ekika ho nyina na se ne aye ka ne funu be de no nkwa menam se basɛ ifiade twemu a meminda wo behu sa anopa no na enipa na owuo no yɛde no ekɔhyɛ amena mu wɛsi ade yɛkɔ na ase asɔre na no na ya na mebisa sɛ ena ase na yɛkɔ no nipa na owuo no so ankɔ heavy a na ɔkɔ hell dis obi kɔ hell a na sɛ yɛkɔ da ase a na yɛ ni agye sɛ ɔkɔ ana eye two places se wo asiesi ho a wo bekɔ mu baako na wahwe ya no akoposisa minimu se enemi ba bewu a enkadi ade e na meye what would you consider the most important thing to do edi ade pa na nka obe fa ne se ya se mehia wo so ye ho ade penimfo se ye de hia ansane ya ne efata ni penu pitne wiase du brom ba bewu a omuni yesu omuni heaven omuni ni daso bia ni omuwa ni se mikoko fuo mede mama yire ne mema mabro sai meka ne ade na afi otwutwi na ni ase no osumi bewuo ehi na wokro nti mfie dodo ade tren wiase wanmie wani ahwehwe bible mu anhu se ekwense ni efa so a yede beko heaven enu hia uhu sika kwan uhu abrochire kwan uhu nkra kwan uhu siremu kwan kofa kobi nini ya kikaka hon enso so heaven kwa kwa diye huwe hiyan iti mipese uhu se se niye na ochi bakono ye kaya eno se base ubi inimu se ubi huwa adie hiyan paa wasa uye ni se boni biara ube wiasi wa yeno unyanku pondi ni nina acheo nyeso pra pra she mpase Bible say he that covereth his sin shall not prosper but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. Di okata ne mra to so no nye from. Ne mum di okanu oja no nyankopon be hu no mobo. Ojontofo no suma ye tiase wo enwom abiasa mienu nche mo ba ko ni mienu no. O se enhyrane de odi ne mra to afri no. No wakata ne boni so. Di Yesu moja kata so. Ehyrane onipa Awurade mu ne mumu ye emu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu obone a wo ye ye nyina Yesu moja nkata so unu ho da uti asori de mu de bia honhom kronkron kasa kirew nyame asofo kasa kirew so wo nye wadwe da se bone no wo begyai na wo ba bewu a ehefa ena wo kro enipa sori de bia ni ekyina sofo ni edifo ni nsori mu ye penhyira enhyira mu hene enhyira mu kese pa na mekenkan kire wo no wo si enhyira ne de odi ne mrato akye no na wakata ne boni nyina so nya se wo kata so ne mo mogya na kata so ni ba Yesu Kristo mogya no eti e ho firi boni nyina ho Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. O see. Na wabewu obebeni ni watu ni din Yesu if you say ono eno obeji ni mine everyone boni imo. Ni pepi di bronya di Easter ni di ekika kahon. So omu ni mientia Yesu Christo wii. Ibinu yon wajwin se Yesu wise ni yebe hebe wien kuko. Yebe toka mono. Yebe shata de mono niya shata. Kaniye yon kodano ujare no address ubronya tadie na usresre krakasin.

asem ah otimo kan se se obi wo kristo ma no ya body foforo ne made da ni nyina atwam na urade me bompa ese sa adum no be ba ya tiefo nyina so no ma sakra no kremo no metumi anyanyame se ne awopesi anya no ye da wase oy